0: Gis kadungan eta mah.
1: Gentos tukang sarung.
0: Kumaha tukang sarung?